Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo dalje sa hitovima iz 70-ih, slijedi nam pjesma Behind Blue Eyes, original iz 71. Izvođač je The Who. Radi se o drugom singlu sa njihovog petog studijskog albuma Who's Next iz 71. koji je napisao član grupe Pete Townshend. Produkciju pjesme radili su uz članove The Who, Glyn Johns, Keith Lambert, Chris Stamp i Pete Cameron. Inače, ovo je među najpoznatijim pjesmama grupe The Who, koju su kasnije mnogi obradili, pa tako i grupa Limp Bizkit. Slušamo Behind Blue Eyes, oni su The Who.

sinoć na večernjoj emisiji na svetkovinu bezgrešnog srca Marina u Eufrazu Bazilici nastupio je zbor iz Borkena iz Njemačke. Zborovođa i za orgoljama gospodin Branko Baf. Inače rodom iz Ruhci sa Pazinštine, a mislim da i često bude tu i u Kašteliru u Labincima ili u Borkenu.

Terms and Conditions jedan je od singlova koji je Bless posljednjih mjeseci izbacio u prvi plan nove britanske dance generacije, a Biv mu sada daje tvrđe i klubski usmjereno izdanje. Remix zadržava prepoznatljivu zaraznost originala, ali ga gura prema kasnim setovima kroz naglašen ritam i veću produkcijsku napetost. Nakon milijuna streamova i snažnog odjeka na društvenim mrežama, Terms and Conditions pokazuje da ima dovoljno karaktera za više od jednog života. Slušamo Terms and Conditions, Biv remix, oni su Bless. Vota. Slušamo Terms and Conditions, Biv remix, oni su Bless.